fua edi onyiri che eni nkwansi ye na beka ho mebusem eti miensa jije mu baako eni mienu no ena semi ewo ena Ephesians chapter 6 verse 2 and 3 so se yemfa eni die ni obuo ema yawofo na saasi ya yeti so ino yebe di yenkwa na amen. Ena Joel chapter 5 verse 26 se udi onyini che enebe ko atamine mu empa ye dika ya yebonie pa ye toswa yeboni yabo empa ya che wadi huwa hondeno empa ye toswa yebonie asi I refuse to be taken away

asasi so efri obo sam efri ni pomponi fo eti se obi enini nkwa na emi na akwalti mfi watona nanamu wosye duwa wakani isa gunibua na efri wade beti nyaba se ebia na onipa nuwa ano ni ntutu yebi na bua bobi eni esuni babia odinante ye ena amana basa sentisa asudia nese se eye otanfu bi na waye sa se de trosem ni se ogufo bi kogu aba na adie sa ye no na nipa